Olup na yo gonna lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo na vele kes palva.

Oilla. Na le le go lo lo lo le la lo lo le lo le lo lo la la lo lo go lo lo le la lo le go lo le lo lo la.

0: Le man.
1: Na le me na ne go le yu lu lu la le lu lu lu la le le le lu la le lu lu la le lu lu lu lu la le lu lu lu lu le lu lu lu la ya cuauta que años no yo hay caco de che colo lu lu la le lu lu lu la lu lu la le lu lu lu lu la le lu lu lu lu le lu lu lu lu Ya cara showa, ya yo ca como que es mi culo.

Loilla. Na le le go lo lo lo le la lo lo le lo le lo lo la la lo lo go lo lo le la lo le go lo le lo lo la.